0: 2 teraz są. Sramy, tak, lezauc. To te kotruje.
1: Lojter nije tek lahko, ko smo mislili, da, ko smo mislili, da bo.
2: Ja neč, se ne po, na lojter se ne pozna, da je splezavac, prosežim.
1: Mislim, da bo lažje plezati smeri, ko pa iti po lojter.
2: Ja, jaz upam, no.

0: 2 teraz są. Sramy je. Tak, lezauc. To te kotruje.
1: Lojter ni tako lahko, ko smo mislili, da, ko smo mislili, da bo.
2: Ja, neč, se ne po, na lojter se ne pozna, da je splezavac, prosežim.
1: Mislim, da bo lažje plezati smer, ko pa iti po lojter.
2: Ja, jaz upam, no.

0: Oh, yes. Huda. Tam je bila pa res všeč. Moja najbolj zabavna od vseh.
1: The beginning of the Pink Peach, it was like...